0: तेन हिमसरोवराणां विस्फोटेन संभाव्यमान जलप्लावनस्य हिमस्खलनस्य च विपद सम्मुखीकरणाय सतत सतर्कता पालनाय निर्देशो दत्तः। सचिवेन संसूचितं यत् आपद प्रबंधन दलैः संकटग्रस्त क्षेत्रेषु चतुर्विंशति होराः तीव्र दृष्टिः स्थापनीया। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः श्वः नवदेहल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंचस्य आयोजनं विधास्यति। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स देशानां तथा सहयोगी राष्ट्रानां मुख्य न्यायाधीशाः सहभागिनो भविष्यन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे रूस, चीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया देशानां न्यायिक नेतृभिः सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यम् उद्देश्यं न्याय वितरणे प्रौद्योगिकी उपयोगं तथा अन्ताराष्ट्रिय विवाद निवारणं प्रति सहकार्यं वर्धयितुम् अस्ति। पाटलिपुत्रे गंगा नद्याः जलौघः विपद सूचक रेखाम् अतिचक्राम। अनेन राज्यस्य नूतनेषु भागेषु आप्लाव संकटः आपतितः। देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु ऋतु विज्ञानेन वृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। पूर्व मध्य प्रदेशे श्वः अतिवृष्टेः संभावनाम् अधिकृत्य ऑरेंज अलर्ट इति संचेतना च निर्गता। सहैव तावत् बिहार, उत्तराखंड समेत्य सप्त राज्येषु मेघ गर्जनैः वज्रपातैः च सह अतिवृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतीय रेलवे विभागेन वहन क्षमता वृद्ध्यै संकेतन प्रणाल्याः उन्नयनाय अथ च स्वयंचालित द्वार सौविध्य युक्तानां उपनगरीय रेलयानानां प्रचालनार्थं सुव्यवस्थितं कार्यं विधीयते। सः अवोचत् यत् मुंबई नगरे संप्रति 18,000 कोटि रूप्यकाणां रेलवे परियोजनानां कार्यं प्रगतिपथि वर्तते। श्रीवैष्णवः अद्य नवदेहल्याः आभासीय माध्यमेन मुंबईतः सिंधुदुर्ग पर्यन्तं गच्छतः द्रुतगामी रेलयानस्य हरित पताका प्रदर्शन समारोहं संबोधयन्नासीत्। मंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् पूर्व पश्चिमयोः समर्पित वस्तु वाहन मार्गौ जवाहरलाल नेहरू पत्तनात् देशस्य अन्य भागेषु वस्तु परिवहनं सौविध्ययुतं विधाय महाराष्ट्रस्य औद्योगिक विकासं भृशं सुदृढयिष्यति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय बैडमिंटन क्रीडकेन किदांबी श्रीकांतेन चीन मास्टर्स स्पर्धायां विजय पताका उच्छ्रिता। तेन विश्ववरीयं विक्टर लाई इत्यमुं पराजित्य चतुर्थांश अंतिम चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनी संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। कामगार सभा